Omilenite cugenta, cu o nouă filmscă aventură. Patru omnișepi, Dino Film. 6 august.